0: Canggih cakap.
1: Iya.
0: Tok sumber angger ukering ngaurep tumita matyo podo.
1: Iya.